Snoop Dogg, Tupac, Dr. Dre, Noshi dežurstva, optični kabeli, DJ Eskom, odbora Vertical, and Machiavelli the Dog.